0: 在伊朗社会内部制造分歧，但类似政策过去已经多次实施，并没有达到目标。
1: جمهوری اسلامی تحریم نکردند، مگر فشار نیاوردند، مگر هر روز بر تحریم‌هاشون نیافزودند. اگر نتیجه گرفته بودند، الان وضع دیگری داشتند. تکرار اینها معلوم میشه که سرگردانند، متحیرند.
0: 佩泽西将当天在讲话中表示，政府将尽全力解决民众面对的生活困难。
2: باید من بتونم مشکلات معیشت مردم حل کنم. باید ما بتونیم این کارو بکنیم. باید ما بتونیم به درد مردم برسیم، به مشکلات مردم برسیم، مستقل از هر سلیقه و باور و دین و قومیت و جنسیتی که هست.
0: 佩泽西将同时呼吁伊朗国内避免因政治和社会分歧削弱内部的凝聚力。他表示，伊朗内部可以存在不同意见，但面对外部压力时必须保持一致。
2: حرفامونو ممکنه بین خودمون بگیم، ولی در وقتی در مقابل بیرون قرار میگیریم یک صدا خواهیم ایستاد، از آب و خاکمون دفاع خواهیم کرد، از مسیر و خون شهدامون دفاع خواهیم کرد。
0: 从伊朗高层最新表态来看，在美国进一步升级经济施压之前，伊朗一方面继续通过军事威慑警告美国，提高进一步施压的成本，另一方面则把保障基本民生、稳定经济以及维护社会内部团结视为应对新一轮经济压力的重要防线。凤凰卫视李月正、凯穆森德海兰报道。
3: 伊朗经济和财政部长马达尼扎德24号对美国新一轮经济封锁行动作出回应，称伊朗政府制定了一项为期2年的计划，已经做好应对美国制裁的充分准备。马达尼扎德表示，关于美国的计划，伊朗方面早已有所预期，并且不会再保持被动防御姿态，美方也应该做好伊朗发起反击的准备。马达尼扎德承认战争对伊朗经济造成了损害，但反驳了美国切断伊朗经济命脉的可能性。他强调，单极世界已经终结，全球金融和经济网络并非美国可以随意操控。美国财政部长布辛特在早些时候宣布，将会透过大规模的刺激制

0: زندگی مردم تاثیر داشته، ولی خب مردم ایران با رویه که دارن، با موقع مقاومتی که دارن تا الان درسته تأثیر گذار بوده توی خیلی از مسائلشون، ولی خب الحمدلله شرایط به گونه ای هستش که هم دولت هم مردم ایران خودشونو با شرایط وفق دادن و خب تونستن سر بلند بیرون بیان.
1: 但在同一座城市也可以听到截然不同的声音。对于另一部分民众而言，战争、制裁以及经济困难已经转化为非常具体的生活压力。
2: ولی خب تحریم تاثیر داره. به هر حال خود دولت مردم هم دارن میگن که تاثیر داره. داخل تلویزیون میگن که آقا تحریم بی اثر نیست. حتی شاید شده به قول اونا میگن کم اثر هست. ولی همین اثر کم توی زندگی ما که زیاد اثر گذاشته. اونا میگن کم هی توی زندگی ما زیاد اثر گذاشته. مثلا قیمت اقلام مصرفیمون، مثلا قیمت مثلا وسایل قطعات ماشین، چه قیمتون عرض کنم وسایل ساختمانی.
1: 经济压力也正在向过去生活相对稳定的中产阶级蔓延，人们最希望看到的是生活重新获得稳定和确定性。
3: تحریم چرا برای همه تاثیر گذاشته؟ برای خود منم خب به هر حال من قبلا شاید یه مسافرتی که راحت تر میتونستم برم رو خب الان برام خیلی سخت شده. این خب رو همه تاثیر گذاشته به نظر من، فرق نمیکنه قشر مرفه، متوسط، قشر فقیر، رو همه تاثیر گذاشته. آرزو دارم که مردم کشورم رو خوشحال ببینم. دوست دارم که یه روزی برسه که ما دغدغه این رو نداشته باشیم که یک هفته بعدمون قراره چی بشه، ده روز بعدمون قراره چی بشه، یه آرامش نسبی.
1: 而在年轻人当中，对未来的不确定感更加明显。除了经济压力，对战争可能再次爆发的担忧，也在进一步削弱一些年轻人对未来的信心。
4: مثل قبلا نه واقعا نمیشه خرید کرد. مردم فکر میکنم همه تو فشارن، اینو از حتی خالی بودن مغازه ها و کسب و کارها و اصلا افتضاح بودن همه چی میشه فهمید کاملا و همه چی ریخته به هم، مخصوصا وضعیت اقتصادی. یه استرس جنگم که از یه طرف دیگه است واقعا.
1: 在战争之后的伊朗，一方面可以听到持续抵抗、强调团结的声音，另一方面也可以看到经济压力正在一点点地消耗普通人的生活和信心。这种矛盾心态正在成为当下伊朗社会的真实写照。
5: 美伊紧张的局势让人们对于和平和结束战争的希望越来越渺茫，在整个社会出现一种挫败感。人们既希望战争能结束，同时又对现在的前景感到悲观，这也显示到了伊朗社会的各个方面。方卫视的郑凯穆森，德黑兰报道。
6: 巴基斯坦三军新闻局25号发表声明说，巴陆军参谋长穆尼尔和内政部长维克纳结束了对伊朗的访问。巴伊双方重点围绕防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡等进行全面讨论。维克纳并在同一天发文说，访问期间和伊朗总统佩泽西奇扬进行了积极且富有成效的会晤。
7: 巴基斯坦三军新闻局25日发布声明说，陆军参谋长穆尼尔与内政部长纳克维在对伊朗为期一天的访问期间，会见了伊朗总统佩泽西奇扬、伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊、议会议长卡利巴夫、外长阿拉格奇以及内政部长莫梅尼。巴伊双方在会谈中重点围绕防止局势进一步升级、重新开放霍尔木兹海峡以及加快结束冲突的措施进行了全面讨论，并就地区和平以及如何通过谈判解决争端交换了意见。伊方赞赏巴方在促进对话、缓和局势及和平解决冲突方面所发挥的建设性作用及做出的真诚努力。纳克维同天并在社交媒体平台发文表示，他和陆军参谋长穆尼尔在此次访伊期间同伊朗总统佩泽西奇扬进行了积极且富有成效的会晤，双方重点讨论了伊美冲突、中东地区紧张局势和未来走势，以及双方为恢复落实伊斯兰堡谅解备忘录需采取的措施，从而最终实现冲突的全面解决。纳克维还说，佩泽西奇扬在会谈中坦诚地阐述了伊朗政府的观点，双方进行了极具建设性的交流，会谈取得显著进展，且在积极的氛围中结束。巴伊双方均希望这一良好势头将为地区的持久和平铺平道路。凤凰卫视综合报道。
6: 根据船舶追踪机构科普勒公司最新的数据显示，24号仅有2艘商船通过霍尔木兹海峡，降至5月初以来的最低水平。 数据显示，24号仅有一艘超大型天然气运输船。